0: sekti sinuwun.
1: Maling sekti Bibi.
0: Inggih.
1: Rekawis menika kula pasrahaken dhateng panjenengan Bibi. Maju-majuti kepak. Kacepengo gesang kula kepengin sumerap wujudipun.
0: Sendi